مدرسه بوده و در اون مگاری دخل چن میبتیرم بسیان ریس چامه دیم بدری آدمی انتات روز کنارم ترسی ریس کوی چامه دیم ترالی ورس ایبزه ای سوره دیم پخی میره کچه سیریم چن تن مودی ورد بس چامه دیم مردیس چامه دیدم امغیره نتا ایخوا دروگا آچیره دم میره شنی اس نبو بیت موبوده بیم او شنو کانی موبوده بیم او شنو کانی موبوده بیم.